Gå te kau papa. Nō reira kia mau kia u. Rarangatia mai. Te tūmanako te whakapono me te aroha. Nō reira kia mau kia u. Te taura o te mukatangata. Te tūmanako te whakapono me te aroha.